0: Gast die Kapoor sieht schicke Woche so nebenswischer und ich klinke als Ried und ich rassere ne was wir wiederholen wir mal posen in Skimchas und erst durch hier ist was na noch wir wuschis gejesorin hier poputu schakosat auch heute chce kolesovat so kupat so wukodjovat aber prost je wulat nat jesorami nasi bis gut kovat stach a so wotcherstwitsch mir ist dem schak moja so hostcho we jesorin je nüdom po petsch jesorach hibat gisu Zesobuziazane, ale tu neriane vobraz je přeco častišo kažene, stajnje častišo dobija zamovite zjaski a komune škode vandalizma na vuladnišćach napšikvat abo na vodpočnišćach v Vužiske jezorinje vodstronič. Janek Vuča je vodem rozpravjav a svišav.
1: Pomorane škitne hete, namocne vopškodjene parkovanske automate, zvovolne skuncovane mostčiki abo samo zapalerstvo v zjavnih nuznikach. To tu kvilu na vuladnišćach a vodpočnišćach ve Vužiske jezorinje přibera. Tele nerejane vobraze jenož turistov a hostčine odtrašeja. Dre zamovite turistiske zvjazki a komune, dajke škode zvječa nedom odstronja, zo njebe rejane idyliski vobraz vo dovolovej končine ve Vužice čerpev. Rune topak plači dale a viac penies, kotož moli zahinajše naprave vuživač, kajž porenčič naš region a jun dale vuvivač a hostčom povabniši sčinič. Dovolove a turistiske končine však su žive z dobreho začišća rejaneho vobraza. Što se hošči přivabič, treba ladane priprave a vjestu v okolinu. Vandalizm pak imidže regiona škodži. Tu iš mili zamoviće, a z respektom s tim vopkađeć, što iš bu z a ve Vužiske jezorinje za nas šeh natvarjene, to rika za hosči runje tak, kaž za domorodnih. Najviace ljudi však zamoviće ze svoje vokolinu vopkađa. Tih pak, kiš vuladnišća abo odpočnišća, če odlatiš pšeco, koncu ja, mili konsekventne usljeđić a pokostać. Zjavne mestna nesu žaden bezpravniski rum. Na koncu však slušeja tajke mestna nam šem a všice za ich bezporočne stav sobu plačime. Rune tohodla, mili všice zajimnate meč je zakovač, zo nebe riane a idyliski vobraz vo Vužiske jezorinje kažene bil.
0: Janek Vuča je rozmysloval vo vandalizmie, kotrož turistiske zvjazki ve Vužiske jezorinje tu kvilu počežuje. Česač minčino do napošestčih, Daniela Hazec spiva na drohu Lada Rade.

0: Filomelos. Dirdam dejstva Marmije Drozene.
1: Ach, naš Filomelos vupada dženca nekak zažuvane a mučne. Vundre neje cevu noc spau.
2: Ja, a to ta netrichi. Ja sem fit kaj štove. Sem menujci išće raz dla toho spanja přemyslovao. E to je mi to lepše škola veliču spać dla toho, kječbu. Lične spao žan vokomik. Jenož zimski spao je šik.
1: Ty pak, dženca, zaso ze zupo ideju do dnia startuješ.
2: Ja sem tež zupo. Tak zupo, kajž ideja zimského spara. Predstaj si tola, mesto to, zo veliču spíš. Tež je vonka rinje a môžeš lot jesť, a si svunčko nabrjuš k svičič dačno. No to spíš rač u zime.
1: Ty necháš veliču z cua spač a za to cuu zimu?
2: Bingo! Potom sem po zemje uspane a fit za lečo. Nebyl žaden vulit na jezor skomžil a žaden vjesny svedžen.
1: Najprve z cua nic pač, a potom še vele, to je nestrove.
2: Ach, to vjemo lej. Žuki a ježiki tež v zemje spia. Zakula so do niška, zababja so hač nad ušimi a potom...
1: Filomeloso, lepe je, tež kujže džen spíš, v leču a v zimje. Šo druje je nestrove a skroči tvoje živenčko. Tež prevele spíš a tež tež premalo spíš.
2: Ja ta se nedam plem plem. Ne spíš, ne budeš stare, spíš celu zimu, tež ne budeš starší. To nie je vo sebe jara klevo.
1: Ale krute rytmus je přeco strouší.
2: Rytmus, rytmus, rytmus. Môj rytmus je veličo šo užívač v zimne spáč. To bychom mohli šice činič. To je menujce dere za náš vop svet. Lichtu netreba tepič, svicu zasvičič. Víš ty, kelko by jen to lutoval? V zimne to ste poslyša jenož spáč.
1: Aha, na, se mučne. Nese ja se do spau, što?
2: Vietri, ruchy. Treba jenož mini krutku, že všestavku. Potom všedža žuha, hač do zime. Ten špink bude krásny, jenož so na mechkušky. Zaučk prasnič, a so zakulič, nekak takle.
1: Filomeloso? Na huch, na to pak je nitkovo, proč je spiešne švo. Ale vězo, to je jenož mini krutka přestavka.

cimičine po cywilki nasydom je mnoha niekotro szkoli, soni wodalokim svieče a druzy interpreča potom tež o tym pisaja, što tam su dożywili we osobitych spiewach, hač je to vo Praze, hač je to vo Parizu, abo hač je to snano tež vo Lisabonie, kajž skupina holaski z Francisku Tilec.

tučasne vožne menjate, ale nedživajce toho tež dost šmive vedro v nocach, tež dost čope note, buva bi vjezo, prenje lesne pvode, ja reču vo ribach, na pravaki sem namakava noka, vulkete bichu, nekak 2 bo 3 centimetre, a što je se grimich jec mači přemysliva, ach jaše je přesnocti, a ostač zotlas na nohišče narostu, na a potom je mi koza lizva, na přichodne džensim se tam hišče raz dojšva na miestnosť, no až to môžu rec prava, ký bych ju fúk. Ja neviem, hače si to nikotru škúli, tam hižo zižral od lesného skotu, abo hače tam nikto hižo popúču ze skorbikom byl a šitko odzbieral, po takým nic dlho čakať stano tla hižo raz išče do lesa se dojnš. Sedom menšinou posedemich, dobranie přije serbský rozvoz. Šako máš tiež išče rybe pola neto Lidla, abo Aldia, ale to nie sú tak spomožné, tiež nie sú tak svodné.

0: Du minčine pobil k nađevečije, katka pöbelec nas zastara džencarano pravidonje s dybkom na popšetco ze spojesčemi a netko ma išče dalšu zajímavu informaciju.
1: Votem so jesel vod vutere hač to nuc na džencnišu štvotk tutun kontejner tam z baterijovim skvadom při šlibenovem parkovanišču palju. Votem šak še džencarano išče svišeli, tiež včera išče tu pala nas rano rozo su ale pšestve džentiš. Tu te milinuje kontejnere, da ne možachu so hašič, ale dobiachu so vopstajnje kvodžič, a to činichu potom najprede čera rano s 30 litrami vode vop menšinu, potom pozdiša s 50 litrami vode vop menšinu, tak so možachu kvodžič netko je tam tež šitko zhašane. Zato so spočatne pitnu vodu brali z čerošo večera, potom tež vodu ze šprevje. Dživo vonjujich voborniku, da je komplikované było, dokież je to prynie také zasadzenie po wojniu bateriowym składzie, a to pod sobie niemskie, ich tam po takim niemu nichtun prawie z nazo niemi zastarać, a poradzować. Poradzowali pak ich wiedzą przyjuszymsu, a to z fachowcami z cywoho z jaska, kuźle miejsza niekalku ideju naposled kszaksu, potom też z nucka kwócili, so tu kontyna wocznili. Kak nitko pak z wopvočkami vopkadžia, kotrus vytam nastali, kotrus muli tež škodne mačizne za sebou nosič, to dotal hišče cele jasne nie, tak miesto zdžili. A ja dla tuto technickoho vojenja budušini je tež nemsko-serbske ľudové dživad vo svoje čerovše predstajne ličného dživadva vodprajivo, fachovce bych umenujúce vuličili, zo vicik, kur, najskýry tež na dvor budeského rodu počeri a publikum vorožuje dla to. Dobieš sa predstavenie po takým vodprejč, džen sa dre môža zasorač, znamenčo dživad vodote, ničo tam nezdžili vo nie.
0: A uvedomič si mili, kotre vážne dživo voňovi vobornice a tiež pomostne skutky v takým páče tiež aj potom z vopravča.
1: 6 a 7 desačov potom čera večer naposledky, ešte bych včera rano, ako sú s 9 desač pomocníkami tam štartovali, 6 a 7 desač potom všetko ešte bych a to sú vopravče přes 4 a 20 hodinu tam hašeli, kvodželi,
0: hubarska živali. Logistika, kotraše sa vúdaniva a dere vyšlo. Džesač minčinu do napúdževe Čechia.

Dovo lube report. Svyše, že zase z Baltikuma, abo ako sme k tomu gronili dokulaš se rumjo, dyr dom de v Baltiske. Cas, koko to se přibližujo, ten kvenc tyženja se zachopio cas žnjivnych svježenju, kužde žočo, kaco raz byš žnjivna kraloka, to nam jadno žočo žinco ulicujo, na to mežeše narske byš. Jo, a pen stoj naša dolno sarska rec v fokusu, kak ugleda abo klinca autentiska dolno sarska rec. To jo emocionalna debata v jadnotlivych přinoskach sme to tematizirovali v našem programje. Žinco to ešte raz za vás zespominajome v pogožinskom uščovanju. Jo, ale žiši stojo všetci na prednem miestne vesebne ve feriach, gaž jo muzika douzneva, zahopio se naši žišece festru.

Dovo lube report. Svišiša zase iz Baltikuma, abo ako sme k tomu gronili dokulaš se rumjo, dyr dom de ve Baltiske. Cas, koko to se přibližujo, ten künstiženja se zachopio cas žnjunoch svižinju. Kužde žočo, gaco raz byš žnjuna kraloka, to nam jadno žočo žinca ulicujo, na to mežaša nareske byš. Jo, a pen stoj naša dolnosareska rec v fokusu kak ugleda abo klinca autentiska dolnosareska rec. To jo emocionalna debata ve jednotlivých přinoskach sme to tematizirovali v našom programje. Žinca to ešte raz za vás zespominajome v pogožinskom uščovanju. Jo, ale žiši stojo všetci na prednem miestne vesebne ve feriach, gažio muzika do uzneva, zahopio se naši žiše cepestru.

To je dobra, aber autentiska dolno sarska rec, na to vete gronis in Niolaško, pič Šiožinski o to opetal, a buža se teke dali, snažijo obzvat nejo dolno sarske recu zabiraš, kaž cošo jomu išči pičku dokradne přisluhaš, a teke našem maminarecnem vesanarem a drugim, Uščovanje namakajoš o teke na našom internetovem bodce pod rbb-online.de zom.